0: för att anschulde en för att tehärje en för att du bliva bad hier. Dankschön dafür.
1: The clock is 2:30 minuten.